0: Terima kasih masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Kalau tadi rakan pelapor Syuhada Balkis Johaili bawakan laporan terus dan juga gambaran suasana N51 Bukit Batu di siaran radio Johor FM Permata Selatan. Sekarang berlintas langsung di Selamat Pagi Malaysia TV1. InsyaAllah hari ini Johor FM dan juga TV1 akan bawakan cerita penuh berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Terus kekal setia bersama dengan Johor FM dan juga RTM. Baik, mari kita dapatkan gambaran suasana di pusat mengundi bagi N26 Macap bersama dengan rakan pelapor Ain Najihah Ahmad Mazlan. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih DJ Lily. Ya, inilah dia hari yang dinanti-nantikan terutama buat warga Johor untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pemilih bagi menentukan kerajaan negeri baru dan bakal dilantik untuk mentadbir negeri Johor selepas Dewan Negeri Johor dibubarkan pada 1 Jun lalu. Ketika ini kalau dapat saya kongsikan, saya sedang berada di Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam yang merupakan salah satu pusat mengundi di N26 Macap Keluang. Dan kalau dapat saya kongsikan lagi, N26 Macap ini merupakan antara salah satu lokasi ataupun kerusi panas bagi PRN Johor kali ini. Untuk makluman, kawasan N26 Macap ini terletak di bawah P151 Parlimen Simpang Renggam yang merangkumi kawasan sekitar Simpang Renggam dan Macap ini sendiri. Sebelum ini, N26 Macap ini dimenangi oleh penyandang adun iaitu Dato' On Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Pada ketika itu, beliau berjaya meraih kerusi di kawasan ini dengan majoriti 6,543 undi menewaskan calon Perikatan Nasional Azli Syam Azhar, calon dari Parti Muda Arsanggaran dan calon pejuang Syarudin Mat Saleh. Dan pada ketika ini pula, kerusi N26 Macap menyaksikan lagi sekali pengekalan calon daripada Barisan Nasional iaitu Dato' An Hafiz Ghazi sendiri dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan yang juga bernama Hafiz atau nama sebenarnya Nur Hafiz Roslan. Namun begitu, semuanya bergantung kepada hasil undian dan tanggungjawab kita sebagai warga Johor yang akan menentukan siapakah yang layak untuk mentadbir negeri ini. Dan apa dapat saya kongsikan lagi, kami telah berada di sini sejak pukul 7 pagi membawa perkembangan terkini kepada anda. Tidak kurang juga petugas SPR, anggota keselamatan termasuk polis telah berada di sini bagi memastikan segala proses hari ini berjalan yang lancar dan berada dalam keadaan terkawal. Sebentar saja tadi pada pukul 8 pagi, pusat pengundian ini pun telah dibuka dan kalau kita dapat kongsikan, ramai pengundi telah mula hadir untuk menjalankan tanggungjawab bagi memilih siapakah yang bakal layak untuk menangi kerusi N26 Macap. Dan tidak kurang juga pada pukul 8 dan 10 pagi tadi, Menteri Besar Johor Dato' An Hafiz Ghazir telah tiba di SK Simpang Renggam ini untuk melaksanakan undi mereka. Dan sebentar sahaja tadi terlihat juga calon Pakatan Harapan iaitu Nur Hafiz juga telah hadir ke SK Simpang Renggam ini. Jadi suka untuk saya kongsikan, di N26 Macap ini secara keseluruhan mempunyai 13 pusat mengundi antaranya di kawasan ini dan juga di kawasan Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Rahman Andak serta Sekolah Kebangsaan Sungai Linau. Jadi pastikanlah sebelum anda pergi ke pusat mengundi itu, semak terlebih dahulu di laman web SBR untuk penempatan undi yang sebenar supaya tidak tersilap saluran, tidak tersilap pergi ke pusat mengundi. Saya kira itu sahaja dapat saya kongsikan ketika ini. Kita kembali dulu kepada DJ Lily. Silakan.
0: Terima kasih Ain Najihah atas laporannya sebentar tadi. Pertembungan 1-1 N26 Macap. Jadi anda boleh dapatkan juga perkembangan suasana juga gambarannya menerusi media sosial Johor FM Permata Selatan kerana kami pun ada muat naik gambar dan sedikit video di sana. Selepas ini kita akan ke pusat mengundi seterusnya. Terus kekal setia di Johor FM, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

semua. Kak J datang lagi dalam Geng Cemerah. Tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini apa pula yang Kak J nak share, ya? Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai masalah kenapa wujudnya eye bag kat bawah mata. Walaupun masalah ni bukanlah sejenis masalah kesihatan, namun Kak J percaya kalau anda yang mempunyai masalah begini, boleh membuatkan kita rasa rendah diri. Boleh hilang ke? Jangan risau. Ini dia, Kak J ada beberapa cara untuk hilangkan eye bag dengan cepat yang boleh anda lakukan sendiri kat rumah je. Yang pertama, letakkan uncang teh sejuk atas mata. Apa yang anda perlu lakukan hanyalah meletakkan 2 uncang teh sejuk ke atas mata anda selama lebih kurang dalam 3 minit dan voila, anda boleh lihat kesannya serta-merta. Kalau anda nak tahu, setiap uncang teh mengandungi kafein yang kaya dengan antioksidan, malah ia juga boleh meningkatkan peredaran darah di kawasan mata. Cara ni bukan sahaja mudah dan murah, ia juga berkesan untuk mengurangkan lingkaran gelap bawah mata. Jadi lepas anda ngetih, jangan lupa simpan setiap uncang teh dalam bekas dan masukkan ke dalam peti ais. Nanti bolehlah keluarkan dan letakkan bawah mata untuk kelegaan pantas. Okey, itu dia antara tip ringkas dalam Geng Cemerah untuk hari ini. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Geng Cemerah. Tip ringkas luar biasa.

0: Kita bersama
1: PRN Johor ke-16.
2: Seramai 2,727,926 merupakan pengundi berdaftar, 2,703,175 pengundi biasa, 12,041 tentera serta pasangan, 12,710 polis serta pasangan polis pasukan gerakan am PGA.

0: PRN Johor ke-16.
1: Tiga cara mudah semak maklumat pengundian anda. Pertama, semak menerusi pautan mysbr.spr.gov.my. Kedua, menerusi talian hotline SPR 03-8892-7218. Dan ketiga, di aplikasi MySPR Semak.

0: Okay, sebuah lagu daripada Fian Ali, Alah Sayang, yang baru saja menghiburkan kita bersama 12.48 minit tengah hari. Okay, seronoknya pula kita nak ke N26 Macap bersama dengan Ain Najiha. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih rakan setugas di Konti. Kalau pagi tadi saya berada di Sekolah Kebangsaan Seperenggam, sekarang ini saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak Macap Keluang, bagi membawakan kepada anda perkembangan terkini proses mengundi PRN Johor ke-16. N26 Macap merupakan antara salah satu lokasi kerusi panas bagi PRN Johor kali ini, menyaksikan calon Barisan Nasional iaitu Dato' An Hafiz Ghazi dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan berentap satu lawan satu. Secara keseluruhan, N26 Macap mempunyai 13 pusat mengundi dan proses mengundi di sini berjalan dengan lancar dan berada dalam keadaan terkawal, dibantu juga dengan keadaan cuaca yang baik. Ketika ini, berdasarkan laporan yang diterima daripada SPR, sebanyak 40.53% pengundi telah keluar mengundi di N26 Macap. Seramai 35,206 jumlah pengundi berdaftar di N26 Macap ini. Daripada jumlah itu, 17,476 bersamaan 49.64% merupakan kaum lelaki, manakala 17,730 bersamaan 50.36% golongan wanita. Dan daripada jumlah itu juga, golongan usia 30 hingga 39 tahun merupakan pengundi paling tinggi, iaitu 8,164 pengundi, diikuti golongan usia 21 hingga 29 tahun iaitu 7,199 dan golongan 40 hingga 49 tahun iaitu 6,047 pengundi. Jadi buat anda warga Johor yang masih lagi belum mengundi, mari sama-sama kita jalankan tanggungjawab bagi memilih pentadbir negeri ini. Buat anda yang berada di luar kawasan yang sedang menuju ke pusat mengundi masing-masing, hati-hati di jalan raya, patuhi hal laju yang ditetapkan dan semoga selamat sampai ke pusat mengundi. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan. Kita kembali semula ke Konti.
0: Baik, terima kasih kepada rakan setugas Ainda Jiha, okay, yang berada di lokasi N26 Macap, juga antara hot seat boleh dikatakan, okay, dalam PRN pada kali ini. Dan insyaAllah sebenarnya kita akan cuba dapatkan rakan setugas yang lain pula. Jadi terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan.

0: RN Johor ke-16.
1: Seramai 2,727,926 merupakan pengundi berdaftar, 2,703,175 pengundi biasa, 12,041 tentera serta pasangan, 12,710 polis serta pasangan polis pasukan gerakan am PGE.

0: 找你妈啊，你妈都不是中中
1: 中好kita
2: bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
9: Johor FM.

0: PRN Johor ke-16.
1: Keseluruhan jumlah pusat mengundi adalah sebanyak 1,140 buah pusat mengundi dengan 4,980 tempat mengundi atau saluran. Jom kita mengundi, jom kita mengundi. Okey, Johor FM Permata Selatan 38 minit petang. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan. Okey, dan tadi kita dah pun ke beberapa lokasi. Okey, dan kini kita nak ke lokasi yang seterusnya. Masih lagi dari N26 Macap bersama dengan rakan setugas Ain Najihah. Hello Ain.
2: Hello, Cik Syamto.
1: Ya, macam okey ya semua eh? Okey?
2: Alhamdulillah, okey sini.
1: Okey, okey.
2: Boleh teruskan ya?
1: Silakan.
2: Baik, terima kasih DJ Syamtel. Masih lagi bersama dengan saya di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Anda bagi membawakan kepada anda perkembangan terkini hari mengundi pilihan raya negeri PRM Johor bagi N26 Macap. Ketika ini apa yang dapat saya kongsikan, cuaca dalam keadaan baik, namun begitu kehadiran pengundi sedikit perlahan namun masih konsisten. Berdasarkan laporan yang diterima daripada SPR, sebanyak 54.54% pengundi telah keluar mengundi di N26 Macap setakat pukul 1:30 hari tadi. Jumlah itu menunjukkan peningkatan berbanding pada pukul 12:30 hari tadi, iaitu 40.53%. Dan untuk maklumat anda, kawasan N26 Macap ini terletak di bawah P151 Parlimen Sipalonggam yang merangkumi kawasan sekitar Sipalonggam dan Macap itu sendiri. Sebelum ini, N26 Macap ini dimenangi oleh penyandang adunya iaitu Dato' Anwar Hafiz Darzi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Pada ketika itu, beliau berjaya meraih kerusi di kawasan ini dengan majoriti 6,543 undi menewaskan calon Perikatan Nasional Azli Syam Azhar, calon dari Parti Muda Aras Sanggaran dan calon pejuang Syarudin Mak Saleh. Dan pada ketika ini pula, kerusi N26 Macap menyaksikan lagi sekali pengekalan calon daripada Barisan Nasional iaitu Dato' Anwar Hafiz Darzi dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan yang juga bernama Hafiz atau nama sebenarnya Nur Hafiz Roslan. Namun begitu, semuanya bergantung kepada hasil undian dan tanggungjawab kita sebagai warga Johor yang akan menentukan siapakah yang akan layak untuk mentadbir negeri ini. Jadi gunakanlah hak mengundi anda dengan penuh tanggungjawab. Setiap undi yang diberikan bukan sekadar menentukan calon yang dipilih, malah menjadi penentu hala tuju pembangunan dan masa depan negeri untuk 5 tahun akan datang. Untuk yang buat belum lagi keluar mengundi, ayuh mari kita sama-sama laksanakan tanggungjawab kita sebelum pusat mengundi ditutup pada pukul 6 petang nanti. Sekiranya itu saja dapat saya kongsikan, nantikan perkembangan dari masa ke masa. Kita langsung saja bersama dengan DJ Syamto.
1: Baik, terima kasih kepada rakan setugas Ain Najihah yang berada di N26 Macap. Okey, dan jumlah pengundi bagi N26 Macap itu seramai 35,206 orang dan pecahan bagi lelaki itu 17,476 dan juga bagi kaum wanita 17,730 jumlah pengundi yang berdaftar. Jadi jumlah keseluruhan jumlah pengundi yang berdaftar iaitu seramai 35,206 orang. Jadi ada lagi masa, okey. Jadi kepada anda sehingga pukul 6 petang nanti, laksanakan tanggungjawab anda bagi pilihan raya ke-16, okay, bagi negeri Johor, dan di mana suara anda cukup penting dalam menentukan hari tuju bagi negeri Johor Darul Ta'zim.

0: and Johor ke-16.
1: Seramai 2,727,926 merupakan pengundi berdaftar, 2,703,175 pengundi biasa, 12,041 tentera serta pasangan, 12,710 polis serta pasangan polis pasukan gerakan am PGE.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM, 4 petang bersama sama saya, Muhammad Isyar Abdul Samad. Antara tajuk utama hari ini, 90 laporan polis direkod sepanjang kempen PRN Johor. Kemudahan kereta bagi lagi rancarkan urusan pengundi di Endau.

0: Berita sepenuhnya. Sebanyak 90 laporan polis diterima sepanjang tempoh berkempen pilihan raya negeri PRN Johor berakhir semalam. Dengan 25 kertas siasatan dibuka membabitkan pelbagai kesalahan termasuk perbuatan khianat. Kebanyakan kes yang disiasat melibatkan perbuatan merosakkan bahan kempen seperti mencabut, merosakkan dan membakar bendera parti. Ketua Polis Negara Tan Sri Ahmad Khalid Ismail berkata semua kertas siasatan telah dibuka dan siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti individu yang terlibat.
1: Dan kebanyakan kes-kes ni kita siasat adalah lebih kepada kes-kes khianat di mana ada beberapa individu tertentu yang kena kita siasat dan mengambil tindakan untuk mencabut ataupun cuba orang kata merosakkan bendera dan sebagainya. Dan juga beberapa benda perkara yang berkaitan. Ada juga tindakan yang membuat membakar bendera dan sebagainya. Semuanya kita telah buka kertas siasatan dan setakat ini masih lagi dalam proses siasatan selanjutnya bagi mencari mereka-mereka yang terlibat.
0: Tan Sri Ahmad Khalid Ismail, Ketua Polis Negara. Beliau berkata demikian selepas mengadakan tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Molek, Johor Bahru. Pusat Mengundi Sekolah Menengah Kebangsaan Mersing bagi N32 Endau mengambil pendekatan menyediakan perkhidmatan kereta bagi-bagi melancarkan proses golongan memerlukan untuk mengundi. Tinjauan di lokasi mendapati perkhidmatan bagi telah itu telah memanfaatkan lebih 100 warga emas dan pengundi cedera setakat 10 pagi tadi. Rata-rata pengundi menyuarakan rasa bersyukur terhadap perkhidmatan itu yang dilihat bertepatan dengan lokasi dan jarak dari pintu masuk utama.
2: Bagi saya syukur alhamdulillah lah, sebab bagi saya pusat undi ni untuk orang yang macam saya lah. OKU mudah lah, jadi bagi saya macam untuk yang ada berpenyakit, semput ke apa semua. Jadi diorang dah sediakan kenderaan yang sepatutnya lah kan.
3: Saya seru rakan-rakan saya yang dah cukup umur walau untuk pergi mengundi.
4: Sebab rakan-rakan lain... kebanyakan rakan-rakan Syafiq semua dah pergi mengundi ya?
3: Dah.
0: Serman Wahab dan Muhammad Safiq Asraf, pengundi N32 Endau. Pusat mengundi SMK Mersing punya saluran undi tertinggi di N32 Endau iaitu 7 saluran terletak bersebelahan Pantai Mersing. Menteri Besar Johor Dato' Anafi Ghazi maklumkan proses hari mengundi di Sekolah Kebangsaan Sempang Renggam Keluang Johor berada dalam keadaan lancar dan terkawal. Ia juga dibantu dengan keadaan cuaca baik yang melancarkan lagi proses hari ini.
5: Alhamdulillah saya tengok dari segi suasana bangsa Johor mengundi pada hari ini berada dalam keadaan yang baik. Cuaca pun nampak baik. Jadi saya mengucapkan selamat mengundi kepada seluruh bangsa Johor.
0: Dato' Anwar Afiq Ghazi, Menteri Besar Johor. Beliau berkata demikian selepas melaksanakan tanggungjawab sebagai pemilik di Sekolah Kebangsaan Sempang Renggam Macap Keluang. Calon Pakatan Harapan N51 Bukit Batu atau Cheong Sien Sen selesai mengundi di Sekolah Jenis Kebangsaan China Fon Yu 5 Johor Bahru 9 pagi tadi. Terdahulu beliau tiba di situ 8.30 pagi dan sempat beramah mesra dengan petugas media yang hadir.
6: Ini kali ketiga atau empat lah saya mengundi sejak muda lagi, umur 21. Dan kali ini saya rasa sangat berbeza walaupun penggal yang lepas saya undi di sini juga. Dan saya amat amat bersyukur kerana kehadiran masa kini sangat aktif. Kita nampaknya ada momentum untuk semua menunaikan hak warga negara Malaysia masing-masing.
0: Atau Cheong Sen Sen, calon Pakatan Harapan N51 Bukit Batu. N41 Puteri Wangsa menyaksikan pertemuan 5 penjuru antara calon Pakatan Harapan, Barisan Nasional Bersama, Muda dan Bebas. Aliran trafik di Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB dan bangunan Sultan Iskandar BSI lancar dengan pergerakan kenderaan terkawal setakat tengah hari tadi. Tinjauan mendapati kenderaan persendian, motosikal dan bas keluar masuk tanpa kesesakan ketara. Manakala pengguna perkhidmatan imigresen dilihat bergerak secara berperingkat mengikut laluan yang disediakan. Walaupun jumlah pengguna meningkat berbanding hari biasa, suasana keseluruhannya kekal teratur. Sekian berita yang disunting oleh Nur Fairuzin dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Mohriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

0: PRN Johor ke-16.
1: Seramai 2,727,926 merupakan pengundi berdaftar, 2,703,175 pengundi biasa, 12,041 tentera serta pasangan, 12,710 polis serta pasangan polis pasukan gerakan am PGE.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

0: between. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta suara.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Untuk maklumat muslimin juga muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 7.17 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 7.18 minit malam. Zon 3, Pontian dan Keluang, 7.19 minit malam. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 7.23 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12.30 malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Untuk makluman Muslimin juga Muslimat, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 8.31 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Marsing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 8.33 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 8.34 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 8.38 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu insya daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: PRN Johor, peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Utama 9 Malam. Pengiraan undi bagi pilihan raya negeri PRN Johor masih berjalan. Proses itu bermula sebaik kesemua 1,076 pusat pengundian ditutup tepat pukul 6 petang tadi. Setakat 5 petang, 67.44% atau lebih 1.8 juta daripada keseluruhan 2.6 juta pemilih menunaikan tanggungjawab mengundi. Peratusan keluar mengundi itu mengatasi PRN tahun 2022 iaitu 53.13%. Keputusan penuh dijangka diperoleh seawal pukul 10 malam ini. Keputusan tidak rasmi Barisan Nasional BN mendahului di 49 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN daripada 56 kerusi yang dipertandingkan. Pakatan Harapan PH pula mendahului di 7 kerusi. Manakala Perikatan Nasional Bersama dan Muda belum memperoleh mana-mana kerusi. Setiausaha Agong UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dalam kemaskini di laman Facebook memaklumkan keputusan tidak rasmi itu direkodkan setakat pukul 8:06 malam. Untuk perkembangan semasa di Pusat Media SPR Kota Iskandar, kita bersama Susilawati Muhammad Sumib. Susilawati, apa perkembangan di sana? Silakan.
1: Yati, ketika ini di sini dari Pusat Media SPR Dewan Bankuit Bangunan Sultan Ismail Kota Iskandar untuk pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Kami ke semua media menantikan keputusan penuh yang bakal diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Seramai 19,471 pengundi bersamaan 94.49% telah mengundi pada hari undi awal dan sehingga pukul 5 petang tadi jumlah peratusan yang keluar mengundi untuk undi biasa sebanyak 67.44% di mana N46 Perling, N45 Setulang dan N06 mencatatkan peratusan terendah manakala bagi peratusan tertinggi keluar mengundi dari N18 Sri Medan, N20 Semarang dan N36 Sedili. 14 hari tempoh yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR untuk setiap calon bermula 27 Jun sehingga 10 Julai 2026 11.59 minit malam. Hari ini 11 Julai 2026 perjalanan sepanjang proses hari undi di setiap DUN berjalan dengan lancar. Sama-sama kita nantikan keputusan penuh PRN Johor ke-16 yang akan diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Baik, untuk perkembangan di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggang bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan.
2: Baik, terima kasih Susilawati. Selepas selesai proses pengundian di semua pusat mengundi, tumpuan kini beralih ke pusat penjumlahan undi di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggang. Apabila peti-peti undi mula dibawa masuk bagi membolehkan proses pengiraan dan penjumlahan undi dijalankan. Jika dapat saya kongsikan, dua peti undi pertama telah tiba di Dewan Muafakat iaitu dari pusat mengundi SJKC Macap dan pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Sungai Linau kira-kira pukul 7.30 malam tadi. Dan ketika ini berdasarkan sumber SPR, Barisan Nasional mendahului di N26 Macap pada ketika ini dengan majoriti 6,476 undi. Namun begitu, jumlah ini akan sentiasa berubah-ubah dari masa ke masa. Untuk makluman, N26 Macap merupakan antara kerusi yang menjadi tumpuan atau kerusi panas dalam pilihan raya negeri Johor kali ini. Pada pilihan raya sebelum ini, kerusi N26 Macap dimenangi oleh adun penyandannya, Dato' On Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Ketika itu, beliau berjaya memenangi kerusi berkenaan dengan majoriti 6,543 undi menewaskan calon Perikatan Nasional Azli Syam Azhar, calon Parti Muda R. Sanggaran serta calon pejuang Syarudin Mat Saleh. Bagi pilihan raya kali ini pula, kerusi N26 Macam sekali lagi menyaksikan Dato' On Hafiz Ghazi mewakili Barisan Nasional, manakala pencabarnya ialah calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan yang turut dikenali sebagai Hafiz. Namun begitu, segala-galanya bergantung mengikut kepada keputusan rasmi yang bakal diumumkan tidak lama lagi oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Izzul Helmi Ahmad. Baik, saya kira itu sahaja dari saya, Aina Jawa Mazlan, untuk perkembangan di Pucuk Bangsa bersama Anas Manar.
3: Ain, di Dewan SMK Taman Dato' Ong Puteri Wangsa ketika ini, saya kongsikan perkembangan ataupun keputusan tidak rasmi di Pusat Perjumlahan Rasmi Undi majoriti 304 ketika ini mendahului adalah Barisan Nasional dengan lebih 1,540 undi. Namun diikuti rapat Pakatan Harapan dan ketika ini peti undi yang baru diterima 10 daripada keseluruhan 209 peti undi yang terdapat di seluruh Puteri Wangsa dan proses pengundian yang bermula 8 pagi hingga 6 petang tadi sebenarnya berjalan dengan lancar, namun momentum terjejas sedikit pada sebelah tengah hari akibat hujan lebat. Namun selepas pukul 6 segalanya terhenti, proses untuk memilih telah pun tamat. Ketika ini pengiraan undi dari semua 209 peti undi akan dikira dan kita akan ketahui siapa yang akan memenangi kerusi N41 Puteri Bangsa. Setakat ini laporan saya Anas Manor dari Puteri Bangsa, kita bersama Nurul Huda Abdullah di Dewan Indrapura Pulai Spring Resorts Johor Bahru untuk perkembangan semasa di sana. Nurul.
4: Baiklah, saya berada di Bilik Gerakan Pakatan Harapan di Dewan Indrapura Pulai Spring Johor Bahru. Suasana di sini semakin rancak dengan kehadiran pimpinan parti, petugas pelan raya, media serta sukarelawan yang sedang mengikuti perkembangan setiap saluran pengundian. Keputusan yang diterima akan diteliti dari semasa ke semasa sebelum pengesahan rasmi dibuat oleh Suruhan Jaya Pilihan Raya SPR. Antara tetamu yang hadir yang ada bersama dengan kami di bilik gerakan ini, Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Ahmad. Itu saja laporan saya. Kembali ke bilik siaran.
0: Baik, terima kasih Nur Huda. Berita seterusnya, lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain. Mereka yang layak boleh mengemukakan permohonan pemindahan kuota subsidi secara dalam talian menerusi portal Budi Madani atau di mana-mana pejabat lembaga hasil dalam negeri. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan Tunai Rahmah STR menerusi program penunaian STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
5: Yang pertamanya, kita adakan program penunaian ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya saranan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk terpastikan bahawa perkhidmatan awam itu sampai kepada semua pelosok di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penunaian, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya, bila biasa ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merican.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi suku akhir Piala Dunia 2026 esok tumpuan terarah kepada pertembungan antara England dengan Norway di Miami. Kapten England Harry Kane dan bintang Norway Erling Haaland dijangka menjadi watak penting sebagai penjaring. Kane walaupun mengakui Haaland sebagai cabaran utama skuad England, namun menegaskan mereka berdua memiliki gaya permainan yang berbeza. Beliau juga menegaskan dirinya sangat bersedia untuk diturunkan sebagai penggempur utama pasukan. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menegaskan kemenangan ke atas Norway menjadi sasaran utama untuk membawa skuad The Three Lions ke separuh akhir. Jurulatih Norway Stale Solbakken pula berkata setiap perlawanan di Piala Dunia kali ini merupakan aksi paling penting dalam sejarah bola sepak negara itu, khususnya pada pusingan kalah mati. Sehubungan itu, beliau menyifatkan pertemuan suku akhir dengan England sebagai satu lagi perlawanan paling penting buat Norway. Dalam satu lagi pertembungan menarik, Argentina akan menduga Switzerland di Kansas City, Amerika Syarikat. Menerusi reaksinya, psikologinya hari ini, jurulatih Argentina, Lionel Scaloni berkata cabaran skuad murak yakin tidak mudah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, PRN Johor peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

0: RN Johor ke-16.
1: Seramai 2,727,926 merupakan pengundi berdaftar, 2,703,175 pengundi biasa, 12,041 tentera serta pasangan, 12,710 polis serta pasangan polis pasukan gerakan am PGE.

0: Terima kasih masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Masih lagi dalam ruangan malam Grandstand, malam keputusan untuk PRN Negeri Johor yang ke-16 ya. Dan sementara kita menantikan keputusan rasminya seketika nanti, rasanya tak lama dah, kita hilangkan debaran kita untuk dapatkan unjuran analisis bersama dengan tetamu Dr. G. Manimaran selaku penganalisis pilihan raya. Doktor?
1: Ya, cik.
0: Ya, ada lagi yang saya nak kongsikan ni, Doktor. PRN Johor keputusan tidak rasmi N47 Kempas BN menang dengan majoriti 14,686. Dan kemudian keputusan tidak rasmi juga untuk N15 Maharani BN juga menang dengan majoriti 2,025 undi. Jadi, Doktor, sebelum tu... Maharani. N15 Maharani BN menang dengan majoriti 2,025 undi.
1: Dulu kerusi Maharani itu dimenangi oleh Perikatan Nasional PAS. Dengan majoriti 1,037 undi.
0: Ya.
1: Untuk PAS. Saya rasa kerusi kali ini dia bergerak ke Perikatan Barisan Nasional.
0: Ya.
1: Sekali lagi ini satu lagi kerusi yang undi, saya rasa dia pergi kepada sana, walaupun PAS bertanding. Kali ini yang bertanding di sana ialah PAS juga, letak calon Asyari Wakil BN Asyari Muhammad Syarif dengan muda, parti muda ya, Muhammad ya. Amir parti muda. Dia pernah dia letak calon dan Amanah Zaki Udin iaitu dari PH Pakatan. So kali ini pergi kepada memang PAS walaupun letak calon tapi telah dirampas oleh BN daripada tangan, daripada PAS. Satu kerusi yang PAS menang dalam tahun 2020, 4 tahun lepas dalam PRU Negeri Johor, ialah PAS menang kerusi itu. Tapi PAS kalah walaupun PAS kata PAS dia tidak bertanding di tempat-tempat yang dia tidak bertanding dan menyokong, dia minta alih-alih menyokong BN ataupun UMNO khususnya. Ya. Tapi kali ini BN pula telah mengatasi, merampas kerusi itu daripada tangan PAS. I mean, kali ini, setakat ini lah kalau betul tu, dan PAS tak menang sebarang kerusi, takkan ini kalau begitu keadaannya. Itu satu lagi kelainan kita lihat di apa tu, di dalam pilihan raya umum di Johor pada kali ini.
0: Dan gambaran
1: tu, walaupun PAS memberi sokongan berkali-kali kata akan memberi sokongan, tetapi PAS BN pula telah merampas kerusi, bermaksud persaingan politik sokongan tu tidak jelas lah ya, untuk diberikan kepada siapa dan sebagainya.
0: Ya. Dan kalau kita lihat sekarang ini, Doktor, gambaran awal PN belum ada mendahului di mana-mana kerusi. Adakah ini disebabkan kemelut dalaman parti yang mempengaruhi keputusan tersebut? Sebagai contoh, N07 Bukit Kepong sebelum ini PN. Tapi ketika ini BN yang mendahului. Pandangan Doktor bagaimana?
1: Itu memang dari awal. Apa dipanggil parti yang gabungan banyak apa tu tidak sekata, banyak problem, banyak masalah dan telah secara terbuka yang dipaparkan dalam media, kenyataan-kenyataan dikeluarkan. Itu juga mempengaruhi membawa kepada rakyat untuk membuat keputusan keyakinan. Adakah parti ini, gabungan ini dalam pilihan raya kita boleh yakin atau tidak? Itu satu masalah dalaman. Kita melihat masalahnya hampir 8 bulan. Gabungan itu baru ditemukan pada tahun 2020. Tahun lepas, 6 tahun lepas mereka bertanding pertama kali dalam di Semenanjung, di PRU Melaka dan Johor. Sebelum itu di Sabah 20 Ogos. So kali ini bila bertanding dalam masa 6 tahun, rakyat berdapat bawa penilaian, adakah mereka boleh apa tu memberi apa tu sokongan padu kepada parti yang masalah mereka nak, biasanya kerajaan rakyat dia nak kestabilan, parti yang ada kestabilan, parti yang boleh memberi melakukan sesuatu apa dipanggil kali pertama duduk satu tak apa dipanggil lah. Ini masalah besar yang mereka hadapi dalam tu. So bila rakyat yakin mereka akan beralih kepada parti yang boleh mereka rasakan boleh memberi mereka satu-satu sokongan untuk macam saya sebutkan tadi, akhirnya pilihan ready adakah untuk menyediakan kehidupan asas kepada kehidupan berkualiti.
0: Pilihan ready adakan. Mencela doktor, kita nak sambung siar satu pengumuman rasmi dari TV1 dan kita berhenti rehat seketika, kita sambung siar ke TV1
2: Negeri bagi bahagian pilihan raya negeri N01 Pulau Kasar. Sekian, terima kasih.
3: Demikian tadi keputusan rasmi yang telah pun diumumkan oleh pegawai SPR iaitu Encik Muhammad Fazli bin Muhammad Yusof menyaksikan Barisan Nasional menerusi jalurnya Datuk Zahari Sharif mempertahankan kerusi N01 Buloh Kasap. Sekian
0: sahaja. Baik, Doktor, itu di Buloh Kasap kursi, ya, Doktor?
1: BN menang. Kursi 61 dalam senarai 56 kerusi DUN Johor.
0: Ya.
1: Buloh Kasap.
0: Buloh Kasap.
1: Buloh Kasap tu memang kerusi UMNO dari awal. Dari tahun 2020-an, Dato' Syari yang menang dengan majoriti 5,377. Tapi saya tak dengar dari majoriti berapa sebab talian apa tu di tak jelas pengumuman tadi. Tapi kalau kita balik kepada yang tahun 2022, calonnya sama, Dato' Syari. Dia menang dengan majoriti 5,377.
0: Ya, yang kali ini tadi tak dengar tadi kan? Berapa majoritinya tu eh?
1: Majoriti tak dengar. So, bermaksud BN mengekalkan kerusi tersebut.
0: Untuk Buloh Kasap.
1: Iaitu dalam dalam pertemuan satu lawan satu. Pertama satu hanya Pakatan Harapan dan dia yang meletakkan calon di Buloh Kasap. Dia kursi nombor satu di DUN. Dia ke Johor nombor satu Buloh Kasap.
0: Ya, betul.
1: Dekat di utara. Dekat kawasan Segamat dia.
0: Dan lagi satu, Doktor nak kongsikan juga untuk keputusan tidak rasmi N31 Kahang ya. BN menang dengan majoriti 11,811 undian. Bagaimana pandangan Doktor? N31 Kahang. Doktor?
1: Dari segi sejarah pilihan raya negeri Johor. Kawasan ini memang kawasan barisan itu. Memang dari Kahang. Kahang ini
0: Saya rasa talian macam terputus lah, Doktor. Minta maaf, mungkin Doktor boleh ulang semula tadi. Ada terputus-putus sikit.
1: Kahang ni antara, Kahang ni kawasan kursi selamat BN dari dulu. Kursi selamat BN dari dulu, sejak kursi itu diwujudkan. Kursi ini diperuntukkan kepada MIC dulu. Dalam pilihan raya lepas pun kursi itu dimenangi oleh BN MIC dengan majoriti 6,698 undi. 6,698 maksud majoriti itu besarnya kawasan kubu kuat MIC, BN MIC dari dulu sampai sekarang.
0: Ya, dan kali ini lagi besar majoritinya, Doktor, 11,811.
1: Sebab tu dari ini semua dipanggil peratusan kalau mengundi tinggi lah membawa kepada majoriti yang besar dan peralihan dan sokongan dan sebagainya. Kahang ini dekat dengan kampung saya lah, Palu.
0: Itu yang Doktor terus mengundi tu.
1: Saya tak keluar mengundi sana.
0: Oh tidak, kampung sajalah.
1: Kampung lahir saya di sana dan besar di sana.
0: Baik. Dr. G. Manimaran selaku penganalisis pilihan raya bersama dengan kami malam ini di Johor FM untuk Grandstand Malam Keputusan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Kita akan berehat seketika untuk beri laluan kepada berita pukul 10 malam dan sekembalinya nanti kita cuba dapatkan lagi unjuran analisis bersama dengan Dr. G. Manimaran. Boleh Dr. ya?
1: Boleh, sudah pasti.
0: Baik, tak ada semua terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: teruskan mendengar Johor FM di 3 frekuensi, 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Mari kita ramai lagi Johor FM, Permata Selatan. Mari kita ramai-ramai dengar
1: Johor FM.

Terima kasih masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan untuk segmen yang terakhir, iaitu Melodi Permata bertemankan Lily Khalid waktu ini ya. Untuk ringkasan berita hari ini, sebanyak 90 laporan polis diterima sepanjang tempoh berkempen pilihan raya negeri PRN Johor yang berakhir semalam, dengan 25 kertas siasatan dibuka membabitkan pelbagai kesalahan termasuklah perbuatan khianat. Kebanyakan kes yang disiasat melibatkan perbuatan merosakkan bahan kempen seperti mencabut, merosakkan dan membakar bendera parti. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, semua kertas siasatan telah dibuka dan siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti individu yang terlibat. Pusat Mengundi Sekolah Menengah Kebangsaan Mersing bagi N32 Endau mengambil pendekatan menyediakan perkhidmatan kereta bagi bagi melancarkan proses golongan memerlukan untuk mengundi. Tinjauan di lokasi mendapati perkhidmatan bagi itu telah memanfaatkan lebih 100 warga emas dan pengundi cedera setakat 10 pagi tadi. Rata-rata pengundi menyuarakan rasa bersyukur terhadap perkhidmatan itu yang dilihat bertepatan dengan lokasi dan jarak dari pintu masuk utama. Menteri Besar Johor Dato' Anwar Hafiz Ghazi memaklumkan proses hari mengundi di Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam Keluang Johor berada dalam keadaan yang lancar dan terkawal. Ia juga dibantu dengan keadaan cuaca baik yang melancarkan lagi proses pada hari ini. Calon Pakatan Harapan N51 Bukit Batu, Arthur Cheong Sensen, selesai mengundi di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Fun Yu 5 Johor Baru 9 pagi tadi. Terdahulu, beliau tiba di situ 8.30 pagi dan sempat beramal mesra dengan petugas media yang hadir. Aliran trafik di Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB dan Bangunan Sultan Iskandar BSI lancar dengan pergerakan kenderaan terkawal setakat tengah hari tadi. Tinjauan mendapati kenderaan persendirian, motosikal dan bas keluar masuk tanpa kesesakan ketara. Manakala pengguna perkhidmatan imigresen dilihat bergerak secara berperingkat mengikut laluan yang disediakan. Demikian tadi ringkasan berita Johor FM untuk hari ini. Terus kekal setia di Melodi Permata.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Izzul Helmi bin Ahmad selaku pegawai pengurus bahagian pilihan raya negeri N26 Macap mewakili Suruhanjaya Pilihan Raya ingin merakamkan ucapan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung khususnya penolong-penolong pegawai pengurus, pasukan penguat poster kempen pilihan raya, pembantu-pembantu pilihan raya, petugas pilihan raya, pegawai dan anggota PDRM, Pos Malaysia Berhad, Jabatan Insolvensi, Percetakan Nasional Malaysia Berhad, Tenaga Nasional Berhad, pihak media, pemerhati pilihan raya dan semua calon, wakil calon serta semua penyokong parti politik yang telah memberi kerjasama pada pilihan raya ini. Dengan kerjasama baik semua pihak, pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16 bagi bahagian pilihan raya N26 Macap telah dapat dilaksanakan dengan lancar dan sempurna. Saya selaku pegawai pengurus bagi bahagian pilihan raya negeri N26 Macap dengan ini mengisytiharkan bahawa keputusan pilihan raya bahagian pilihan raya negeri N26 Macap yang diperoleh ialah Nur Hafiz Roslan, Pakatan Harapan, 5,007 undi. On Hafiz Ghazi, Barisan Nasional, 20,382 undi. Jumlah undi yang ditolak ialah 295, majoriti 15,375. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilik ialah 73.03%. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa On Hafiz Ghazi dari Parti Barisan Nasional telah dipilih sebagai Ahli Dewan Negeri bagi bahagian pilihan raya negeri N26 Macap. Sekian, terima kasih.
1: Baik, itu dia keputusan untuk Macam N26 Macam yang mana BN menang ya, Doktor?
2: Ya, BN menang. Aha. Majoriti 15,375 undi ya.
1: Ya.
2: Yang kalau itu, lepas 2022, 6,543.
1: Ya, besar peningkatannya. Ini pun antara kawasan tumpuan yang kita nanti-nantikan sebenarnya, Doktor?
2: Ya, kawasan tumpuan fokus ya. Kawasan tumpuan sebab dia melibatkan calon heavyweight MB ya. MB. MB mempertahankan kursi. Masa tahun 2022, beliau tak disebut sebagai poster boy MB ya. Tapi beliau jadi MB kemudian selepas kerajaan dibentuk. Kali ini beliau mempertahankan atas kapasiti sebagai MB. MB dan ditentang oleh calon Encik Nur Hafiz Roslan dari PH Amanah. Ini satu kawasan di pertengahan yang Macam ni, dalam pertengahan negeri juga ya. Kawasan apa tu? Pertengahan Johor. Tengah Johor.
1: Tengah Johor.
2: Dari kita dua kawasan sebut dari Tangka dan apa dipanggil Bulu Kasap tu utara. Sekarang kita berada di tengah Johor. Mungkin selepas ni kita akan tahu mana-mana kawasan Selangor apa tu selatan Johor ya. Ini kawasan tumpuan, saya setuju lah ramai yang melihat sebagai Nur Hafiz dia semua-semua akan jadi giant killer untuk melawan MB Dato' Hafiz Ghazi.
1: Satu lawan satu ya. Tapi beliau
2: majoritinya lebih dua kali ganda berbanding dua tahun, empat tahun lepas.
1: Itu untuk keputusan di N26 Macap. Dan sebenarnya kan Doktor, kalau kita tengok pada faktor penentu kemenangan ini, adakah ia dipengaruhi oleh kekuatan calon, isu tempatan, prestasi kerajaan ataupun sentimen politik nasional itu sendiri, Doktor?
2: Semua empat yang Celili sebut tadi itu kan, empat faktor itu boleh memainkan peranan biasanya. Memainkan peranan. Tapi dalam kawasan kursi ini, MB orang rekod kerajaan negeri calon ya, MB sebagai calon kerajaan negeri rekod akan membantu kepada kemenangan. Sentimen nasional tu juga memainkan peranan, khususnya bila pilihan raya negeri itu diadakan secara berasingan. Dia lebih kepada dan dalam keadaan sekarang orang sumber pasal kosar hidup, dia akan memainkan peranan. Apapun yang pentinglah bagaimana naratif yang dimainkan semasa pilihan raya. Masa kempen ya, itu sangat penting. Kadang-kadang dia lebih tajam dia dengan cepat dia apa dipanggil menjadi sentuhan minda dan hati para apa dipanggil para

0: mengisytiharkan bahawa keputusan pilihan raya bahagian pilihan raya negeri N24 Sengarang yang diperolehi ialah nombor 1 Datuk Rashid Hasnun Perikatan Nasional bilangan undi 2058. Kedua, On Abu Bakar Pakatan Harapan bilangan undi 8,881. Ketiga, Yusla Ismail Barisan Nasional bilangan undi 16,797. Jumlah undi yang ditolak ialah 405, majoriti 7,916 undi. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilik ke titik perpuluhan yang terdekat ialah 73.03%. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa Yusla Ismail dari Parti Barisan Nasional telah dipilih sebagai Ahli Dewan Negeri bagi bahagian pilihan raya negeri N24 Sengarang. Sekian, terima kasih.
1: Baik, 11:04 minit malam waktu ini menyaksikan N24 Sengarang juga dimenangi oleh BN ya doktor. Dan kedudukan sekarang dalam 40 kerusi dikuasai oleh BN.
2: Ini kerusi asal kerusi BN lah. Ya.
1: Aha.
2: Sengarang N24 di yang lepas pun dimenang oleh Muhammad Yusla Ismail dengan majoriti dulu majoriti 3,900.
1: Mhm.
2: Kali ini tambah 4,000 jadi 7,900.
1: Ada peningkatan ya doktor?
2: Kali ini di sini PAS tak bertanding. Yang bertanding bersatu. Ini pun menunjukkan bahawa kelebihan yang disumbangkan oleh parti lawan yang berpicah yang bermasalah kepada UMNO. Bermaksud ada peningkatan undi ya. Apapun ya. So, bermaksud. Tapi dulu pun dia menang dengan 3,000 undi yang majoriti yang kelas.
1: Ya.
2: Tapi ini meningkat. Kerana faktor yang tadi saya sebutkan tadi lah, ya, sokongan dari parti lawan yang jadi kawan ya.
1: Dan maknanya di sini doktor ada lagi baki 11 kerusi yang kita menantikan keputusan penuhnya ya doktor ya.
2: Ya, boleh.
1: Aha. Kalau tengok dekat sini N23 Penggaram juga menyaksikan BN menang majoriti 4,137 undi doktor.
2: Penggaram.
1: Penggaram N23.
2: Berapa majoriti?
1: 4,137 undi.
2: Oh, okey. Dulu kursi ini di bawah yang menang kali ini di sana siapa? So, minta maaf.
1: BN, Barisan Nasional.
2: Calon Bu Chin Leong.
1: Sial Bu,
2: okey. Tapi dulu ni kursi DAP, ya? Nah, dulu DAP menang dengan 9,900 sampai 10,000. Jamin kursi ditawan oleh MCA BN. Majoriti 4,000. Tapi majoriti dia kecil. Baru tapi dia menang. Oleh parti dulu. Parti lain. Parti MCA. Ini pun satu perbezaan majoriti 4,000. Bermaksud majoriti turun. Tapi yang diperoleh kali ini 4,000 plus. Ya.
1: Ya.
2: Ini antara kawasan-kawasan di tengah Johor ya. Tapi sebelah barat dekat kawasan Batu Pahar dan sebagainya.
1: Dan doktor, kita beralih ke Bukit Permai pula, N50 juga menyaksikan BN menang majoriti dengan 12,721 undi doktor.
2: Permai.
1: Bukit Permai. N50.
2: Bukit Permai. Bermaksud BN kekalkan kursi ni lah.
1: Datuk Jafni Mat Syukur ya.
2: Tapi majoriti besar. Terlalu besar.
1: Berbeza dengan yang lepas ya doktor?
2: Ya. Lebih dua kali ganda.
1: Dua kali 4,007, ganda?
2: 4,755. Ya. Kali ini 12,000. 12,000. PhD lawan menurunkan Cik Syafwan. Syafwan.
1: Ya betul.
2: Lina Muhammad dari PN MIPP. Parti bersama dia menurunkan ideal Ridwan. Bukit Permai. Di Bukit Permai ni dekat selatan, di sebelah ke selatan Kulai, Kota Skandar ya. Tenai. So, kita bermaksud menjadi besar pada kali ini untuk salon Bukit Permai dari BN. Faktor ada banyak faktor lah, memainkan pas peratusan keluar mengundi tinggi.
1: Baik, dan di Bukit Kepung pula Dr. N07 juga dimenangi oleh BN dengan menang majoritinya sebanyak 10,761 undi. Cikgu menang, Bukit Cikgu Syari.
2: Bukit Kepung, ya. Bukit Kepung antara kawasan tumpuan, kawasan panas. Ini dalam play raya lepas antara kawasan marginal yang majoriti kecil bawah 1,000 undi. Dulu kursi ini dimenang oleh BN Bersatu. Beliau pernah jadi NB Johor. Dato' Dr. Syarudin Jamal. So bermaksud UMNO ambil balik kursi ini melalui Ahmad Syari Yusof.
1: Cikgu Syari.
2: Cikgu Syari dia panggil nama. Dia kan bila apa tu calon boleh letak nama mereka, nama timang-timangan mereka lah.
1: Cikgu, selamat cikgu, tahniah cikgu.
2: Cikgu, bu, cikgu, lepas tu boleh letak ustaz, haji, nickname. Haji Nick macam tu lah ya, nickname ataupun James Bond pun boleh lah kalau siapa-siapa berminat.
1: Oh, boleh.
2: Boleh.
1: Baik, itu di Bukit
2: berapa
1: Kepung.
2: Berapa sana majoriti tadi berapa tadi?
1: 10,761 undi, doktor.
2: Dulu 700.
1: Beza jauh kan?
2: Ini jauh beza. Ini parti macam tadi sebutlah yang dulu BN PN Bersatu. Ada parti gabungan menyokong, dia menang kecil tapi dia menang. Dato' Syarudin MB kan dari dulu tahun 2018 dia pernah menang. Bukit Kepung antara kursi panas jelah utara apa tu Johor. Bukit Kepung memang nama-nama famous dalam sejarah kan. Bukit Kepung.
1: Baik, Doktor, minta maaf mucaplah. Kita nak terus sambung Sia TV 1 ya untuk keputusan penuhnya.
3: Assalamualaikum ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya dan sempurna. Seterusnya saya ingin menjemput calon-calon

0: Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku pegawai pengurus bagi bahagian pilihan raya negeri N32 Endau dengan ini mengisytiharkan bahawa keputusan pilihan raya bahagian pilihan raya negeri N32 Endau yang diperolehi ialah nama-nama calon mengikut susunan dalam kertas undi. Yang pertama, Ustaz Hakimi daripada parti PN dengan bilangan undi 5984. Yang kedua, Jati bin Awang daripada parti Asli dengan bilangan undi 394. Yang ketiga, Saiful Nizam bin Saman daripada parti PH dengan bilangan undi 2552. Yang keempat, Kak Awi daripada parti BN dengan bilangan undi 9529. Jumlah undi yang ditolak adalah sebanyak 244 dan majoriti adalah sebanyak 3545. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilih ke titik perpuluhan yang terdekat ialah 65.16%. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa Kak Awi dari parti BN telah dipilih ahli Dewan Negeri bagi bahagian pilihan raya negeri N32 Endau. Sekian, terima kasih.
1: Baik, itu dia N32 Endau juga menyaksikan barisan nasional, ya, Doktor?
2: Ya, di kawasan Endau, ya.
1: Ya, betul.
2: Kawasan ni, Kak Awi dia kata, jadi pengurus jadi kata nama timang dia Awi, Kak Awi.
1: Awi.
2: So, dia punya majoriti hampir sama, tapi lebih kurang tambah 500 lah banding dengan yang lepas.
1: Tambah 500.
2: Kak Awi ni dari dulu UMNO, lepas tu pergi ke Bersatu dan balik ke UMNO, UMNO letak sebagai calon. Macam tadi kata calon veteran, mereka rasa siapa boleh menang. Rasa faktor veteran tu membawa. Dan kawasan ni juga kali pertama ada parti orang asli.
1: Ya. Yeah.
2: Parti orang asli. Dan singkatan dipanggil asli, diletak nama calon mereka bernama Jati Awang. Parti orang asli kali pertama bertanding dalam pilihan raya. Ini pun satu kelainan dalam perjalanan parti. Rasa majoriti di sini tahu jangan meningkat sebab calon ini juga ditentang oleh BN, juga ditentang oleh satu lagi calon dari PAS, Hasnul Hakimi. Macam kalau-kalau tadi beberapa kawasan majoriti besar disumbangkan oleh parti calon bagi parti-parti yang lawan jadi kawan. Dalam ini parti itu masih kekal, tadi dia tak bagi sokongan undi. So majoriti tak banyak beza lah berbanding yang lepas. So kita boleh nampak the pola.
1: Yeah.
2: Antara satu kawasan ke satu kawasan yang lain. Ya. Bagaimana ditentukan oleh banyak faktor-faktor, walaupun kecil, ada yang signifikan yang besar dan sebagainya, yang membawa kepada kelainan. Ini aja, ataupun ini yang dikatakan politik lah, ya. Dalam pilihan raya, politik dalam pilihan raya.
1: Baik, itu di Endau, ya. Doktor, kita beralih ke Seri Medan. N18 menyaksikan BN menang majoriti sebanyak 15,814 undi.
2: Majoriti 15,000, eh?
1: Ya.
2: Dulu 6,000.
1: Ini Datuk Zulkarnain Khamisain.
2: Masih kekal. BN mengekalkan calon yang sama untuk mempertahankan kursi ini.
1: Ya.
2: Termasuk majoriti menikah dua kali ganda. Ya.
1: Dua kali ganda, Doktor, eh? Itu di Seri Medan. Bagaimana pula dengan Jementah N02 juga menyaksikan BN menang majoriti sebanyak 913 undi. Menerusi Si Anjiap, 913 undi.
2: Dalam yang lepas, ini kursi DAP dulu. Calon Kosim dulu menang. Tanda lagi sekali, dulu majoriti beliau ialah 714.
1: Ya. Dan kali ini
2: kursi ini terlepas ke tangan BN, MCA. Di bawah Si An Giap.
1: Betul.
2: Majoriti 900. terbalik lah. Dia majoriti masih bawah 1,000 untuk kerusi meja mentah. Persaingan saya rasa mungkin cukup sengit di antara calon PH dengan BL.
1: Baik, dan kita beralih ke mengkibul pula, Doktor. N28, PH menang majoriti 4,213 undi, Doktor.
2: Berapa?
1: 4,213 undi di mengkibul.
2: Dulu kursi ini menang oleh DAP. Dulu PH menang, kali ini pun menang. Dia bermaksud PH mempertahankan kursi ini.
1: Tapi bilangan majoriti,
2: menurun. Berbalik dengan 10,107.
1: Banyak juga ya, Doktor?
2: Banyak juga kali ini. Tapi PH dapat antara kursi yang dipertahankan ialah mengkibul. Saya berada 2 hari lepas di kawasan ini.
1: Dapat jumpa dengan calon yang bertanding?
2: Calon tidak, saya bersama dengan pemimpin-pemimpin tempatan. Dia kata kursi ini memang kursi panas lah. Bermaksud MC berusaha keras untuk dan penyokong PH kekal bersama dengan PH. Bermaksud ini antara kursi panas. PH dapat berjaya mengekal, tetapi walaupun majoritinya menurun.
1: Baik, dan seterusnya, Doktor, kita ke Senai pula. N52 Senai menyaksikan PH menang majoriti 3,595 undi di Senai.
2: PH menang mempertahankan ya. Jadi majoriti berapa?
1: 3,595 undi.

0: lane. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 minit pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Dinamaikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakam dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tengah!

0: Isu penipuan dalam talian atau skamer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TIC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.
2: Nasional FM. Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi.

pagi, salam tajuk dan salam subuh untuk anda semua. Baiklah saudara, sebagai paduan kepada muslimin dan muslimah, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 12 Julai 2026 Masihi bersamaan 26 Muharram 1448 Hijriah. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.54 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.58 dan Kuching Sarawak 5.26 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.47, Kuantan Pahang 5.52, Kota Baru Kelantan 5.49, Johor Bahru-Johor 5.51, Bandaraya Melaka, Melaka 5.56, Seremban Negeri Sembilan 5.57, Shah Alam Selangor 5.57 dan Ipoh Perak 5.57. Manakala di Georgetown, Pulau Pinang 5.58, Arusta Kedah 5.56 dan Kangar Pelis 5.55 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

PRN Johor bukti kematangan demokrasi. Penyenaian STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Keputusan Penuh Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 48 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan, manakala Pakatan Harapan memperoleh 8 kerusi. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Sri Ramlan Harun membuat pengumuman itu dalam sidang media di Johor Bahru awal pagi tadi.
1: Sehingga 12.50 tengah malam 12 Julai 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Pertama, Barisan Nasional BN 48 kerusi, dan yang kedua, Pakatan Harapan PH 8 kerusi.
0: Dato' Sri Ramlan memberitahu SPR berpuas hati terhadap keseluruhan proses pengundian PRN Johor semalam dengan pengundi berdaftar dapat menunaikan hak serta tanggungjawab mereka. Tiada sebarang perkara tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya berlaku. Sebanyak 68.73% atau 1,874,918 pengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN Johor kali ini. Sementara itu, pengerusi BN Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang menunaikan tanggungjawab mereka. Tambah beliau, kerajaan negeri yang bakal dibentuk akan menunaikan segala manifesto serta meneruskan kerjasama erat dengan kerajaan persekutuan bagi memastikan agenda pembangunan Johor terus diperkasa.
2: Kami dengan rendah diri melalui Dato' An Hafiz dan kerajaan yang akan dibentuk atas perkenan tuanku-tuanku, bahawa kami berjanji bahawa takbiran tunggal ini akan dilaksanakan dengan lebih baik.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam beritu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut mengucapkan tahniah kepada BN atas mandat yang diberikan pengundi Johor dan berharap amanah yang diberikan itu dapat dipikul dengan sebaik-baiknya demi kepentingan negeri dan kesejahteraan rakyat. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang telah menunaikan tanggungjawab, termasuk jentera parti yang bekerja keras sepanjang tempoh kempen. Jelasnya, semua calon harapan, tidak kira yang menang mahupun tewas, akan meneruskan hikmat membawa suara rakyat. Kerajaan Persekutuan kekal komited memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa serta ditambah baik. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi di bawah program Budi Madani Diesel, Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat telah dideluluskan bagi memudahkan penggunaan subsidi oleh individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima kementerian.
3: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab budi diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pick up tu bawa nama ayah tapi main penggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga, membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
0: Dalam perkembangan sama, Tan Sri Johan menegaskan MOF akan terus memantau pelaksanaan program Budi Diesel bagi memastikan penyelarasan subsidi diesel memenuhi keperluan rakyat, termasuk meneliti keperluan kumpulan pengguna tertentu yang memerlukan kuota tambahan. Jelas beliau, pelaksanaan Budi Diesel yang bermula sepenuhnya pada 1 Julai lalu berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai ramah STR menerusi program penyenayan STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
3: Yang pertamanya, kita adakan program penyenayan ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya saranan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk terpastikan bahawa perkhidmatan awam itu sampai kepada semua pelosok di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penyenayan, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya, bila biasa yang ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Pendidikan dan advokasi keselamatan jalan raya perlu dipertingkat agar masyarakat lebih memahami setiap tindakan tidak bertanggungjawab di jalan raya boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali berkata, tindakan penguatkuasaan semata-mata tidak mencukupi. Sebaliknya memerlukan sokongan masyarakat, peranan ibu bapa, keluarga, institusi pendidikan serta komuniti dalam membentuk sikap bertanggungjawab ketika berada di jalan raya. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai kemalangan maut di kilometer 246.4 LPT berhampiran Kuantan Pahang yang mengakibatkan 4 penunggang motosikal maut, manakala 20 lagi cedera. Perkembangan banjir di Melaka. Setakat pukul 6 pagi tadi, jumlah penduduk terjejas terus meningkat kepada 989 orang daripada 314 keluarga. Menurut portal info bencana JKM, 6 pusat pemindahan sementara kini beroperasi dengan 4 di daerah Melaka Tengah dan 2 di Alor Gajah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung aksi suku akhir antara Norway dan England. Perlawanan kini diheret ke masa tambahan setelah kedua-dua pasukan terikat satu sama hingga tamat masa permainan sebenar. Norway terlebih dahulu mengejutkan skuad The Three Lions menerusi jaringan Andreas Sheldrake pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Pada perlawanan seterusnya, Argentina bakal berdepan Switzerland dalam aksi suku akhir Piala Dunia 2026 yang dijadual berlangsung pada pukul 9 pagi ini. Argentina perlu melepasi Switzerland bagi merealisasikan misi mempertahankan kejuaraan. Ketua jurulatih La Albiceleste, Lionel Scaloni mengharapkan sentuhan Kapten Lionel Messi untuk mencipta magis. Sementara itu, Switzerland menerima tamparan apabila terpaksa beraksi tanpa penjaring utama Johan Manzabi yang mengalami kecederaan lutut. Namun, the national team tetap berazam dan optimis untuk mencipta kejutan. Kedua-dua pasukan bakal memburu kemenangan bagi merebut tiket ke peringkat separuh akhir. Ikon bola sepak Itali Paolo Maldini dilantik sebagai pengarah teknikal Persekutuan Bola Sepak Itali FIGC dalam usaha membangunkan semula pasukan kebangsaan selepas Itali gagal layak ke Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Presiden FIGC Giovanni Malago berkata, Maldini akan menggalas misi 4 tahun untuk membawa Itali sehingga Piala Dunia 2030. Termasuk kejohanan Eropah turut menjadi sebahagian daripada perancangan itu.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Delegasi Tentera Amerika Syarikat mengadakan rundingan dengan Tentera Lebanon di Beirut bagi membincangkan pengunduran Tentera Israel daripada zon perintis di wilayah yang didudukinya. Menerusi perjanjian rangka kerja yang dicapai pada 26 Jun lepas, Israel akan merundur secara berperingkat. Bagaimanapun, pegawai Israel menegaskan tenteranya akan terus berada di zon keselamatan sejauh 10 km selagi Hezbollah masih bersenjata. Tehran dalam perkara itu memberi amaran akan menarik diri dari memerandum perjanjian damai sekiranya Amerika terus mencabuli perjanjian tersebut bagi menamatkan perang Asia Barat yang dipersetujui bersama, tegas wakil tetap Iran ke Pertubuhan Bangsa Bersatu Amir Said Iravani. Iran tidak lagi terikat dengan komitmennya jika Washington terus melanggar kewajipannya bawah perjanjian Islamabad. Taufan Bavi yang memadai daratan timur China pada Sabtu memangsa hampir 2 juta penduduk dipindahkan susulan angin kencang melanda kawasan pantai. Menurut agensi berita Xinhua, taufan berkenaan melanda bandar Wuhan dengan kelajuan angin mencecah 144 km sejam. Pegawai wilayah Zhejiang turut memberi amaran berkaitan risiko banjir kilat, gangguan pengangkutan serta limpahan air sungai. Setakat ini, tiada laporan awal mengenai kerosakan atau kemalangan jiwa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor bukti kematangan demokrasi. Penyenaian STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norbat Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Amira Khairi. Tajuk berita utama hari ini, BN lepasi sasaran 40 kerusi jangka peroleh mandat lebih besar. On Hafiz kekal kerusi Don Macak. Berita sepenuhnya. Barisan Nasional BN melepasi sasaran 40 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 berdasarkan keputusan tidak rasmi setakat malam semalam. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pencapaian itu bukan sahaja menyamai kemenangan 40 kerusi pada PRN Johor 2022, malah dijangka memberi mandat lebih besar kepada BN untuk terus mentadbir negeri. Katanya keputusan itu disifatkan sebagai satu kejayaan cemerlang selain mengiktiraf kepimpinan Menteri Besar Johor, Datuk On Hafiz Ghazi, yang dilihat berjaya menerajui pentadbiran negeri sepanjang 4 tahun lalu. Ahmad Zahid turut berharap kemenangan besar BN di Johor menjadi pemangkin kepada gelombang biru pada pilihan raya akan datang. Beliau berkata demikian pada sidang media di Pejabat Perhubungan UMNO Johor di Johor Bahru. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi kekal mempertahankan kerusi N26 Macap pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Keputusan rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menunjukkan calon Barisan Nasional BN itu memperoleh 20,382 undi, menewaskan pencabarnya daripada Pakatan Harapan PH Nur Hafiz Roslan yang meraih 5,007 undi. Beliau berjaya mempertahankan kerusi berkenaan dengan majoriti 15,375 undi.
1: Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilih ialah 73.03%. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa On Hafiz Ghazi dari Parti Barisan Nasional telah dipilih sebagai Ahli Dewan Negeri bagi bahagian Pilihan Raya Negeri N26 Macam.
0: Muhammad Izul Helmi Ahmad, Pegawai Pengurus. Kemenangan itu membolehkan Dato' On Hafiz Ghazi meneruskan khidmat sebagai ADUN Macap bagi penggal kedua berturut-turut selepas pertama kali memenangi kerusi berkenaan pada PRN 2022. Dua stor penyimpanan barangan pembinaan di Lorong Tanjung Puteri, Taman Setulang Laut terbakar dalam kejadian kira-kira 9.39 pagi semalam. Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Larkin, PBK 1 Sofian Sulaiman berkata, stor pertama musnah sekitar 85% melibatkan 8 tong simpanan diesel berkapasiti 800 liter setiap satu. Turut terbakar sebuah forklift kira-kira 30%, dua mesin kimpalan MIG selain pelbagai peralatan pembinaan. Sementara itu, stor kedua hanya mengalami kerosakan kecil iaitu kira-kira 1% pada struktur bangunan melibatkan longgokan sampah dan sebuah unit chila. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan, punca kebakaran dan angkaran kerugian masih dalam siasatan. Polis sedang mengesan seorang suspek lelaki disyaki terlibat kes mencuri wang tabung surau Rabu lalu. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, ACP M. Kumarasan berkata, ejek kes surau mendapati tabung derma di hadapan surau berada dalam keadaan terbuka, manakala wang tunai di dalamnya hilang. Kes disiasat mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan. Sekian berita disunting Nur Fairuzin dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti diari Tok Penghulu.
1: Khabar dari seberang, Kincu Merah.
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Klik tajuk berita.
5: Menit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anda bertemankan saya, Cik Merah, menemani anda untuk hujung minggu hari Ahad bertarikh 12 Julai 2026 bersamaan 26 Muharram 1448 Hijriah. Untuk pagi ini, kita akan bawakan klik tajuk berita bagi edisi hari ini. Kita mulakan dengan PRN Johor. BN menang 48 kerusi, PH 8. Keputusan Penuh Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 48 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN daripada 56 kerusi yang dipertandingkan. Manakala Pakatan Harapan PH memperoleh 8 kerusi. Pengumuman itu dibuat Pengerusi Suruhan Jaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun dalam sidang media di sini. Seterusnya untuk klik tajuk berita, jumlah penduduk terjejas banjir di Melaka terus meningkat. Di Melaka, untuk jumlah penduduk terjejas banjir terus meningkat kepada 767 orang daripada 250 keluarga setakat pukul 10 malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, 5 pusat pemindahan sementara PPS kini beroperasi dengan 4 di daerah Melaka Tengah dan 1 di Alor Gajah. Dan lagi klik tajuk berita, polis buru lelaki larikan sebuah kereta ketika uji pandu. Ini berlaku di Shah Alam, seorang lelaki berputih mata selepas kereta yang mahu dijualnya dilarikan ketika berurusan di sebuah kedai menjual kereta terpakai di Taman Sri Muda, Seksyen 25 pada Jumaat. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Penolong Pesuruhjaya Polis ACP Sarudin Samab dalam kenyataan maklumkan, ketika kejadian, suspek lelaki warga tempatan menghubungi mangsa dan menyatakan minat untuk membeli kenderaan berkenaan dan telah hadir ke premis terbabit pada kira-kira 8.30 malam. Dan terakhir klik tajuk berita sebelum kita berehat seketika. Sindiket eksploitasi pengemis OKU terbongkar. 5 warga Indonesia ditahan. Di Kuala Lumpur, taktik mengeksploitasi golongan cacat penglihatan bagi meraih simpati orang ramai terbongkar selepas Jabatan Imigresen menahan 5 wanita warga Indonesia yang dipercayai menjadi dalang kegiatan berkenaan dalam satu operasi khas di Ibu Negara semalam. Operasi di sekitar Jalan Dang Wangi dan Jalan Tuanku Abdul Rahman itu menyaksikan golongan orang kurang upaya OKU tempatan tersebut dijadikan umpan bagi mengutip sumbangan awam dengan Sindiket dipercayai memperoleh pendapatan sehingga RM200 setiap malam sejak memulakan kegiatan pada awal Januari lalu. Kita akan berehat seketika, bersambung lagi klik tajuk berita seterusnya selepas ini. Terus setia bersama dengan Cik Merah di Johor FM.

0: клик. Радио Брита.
1: Aura Permata di Johor FM. Baiklah, saudara, kita bersambung kembali untuk klik tajuk berita yang seterusnya. Baik, kali ini Mira nak bawakan berita antarabangsa untuk anda. Rakyat Malaysia didakwa di Thailand dipercayai diperalat sindiket scammer. Seorang rakyat Malaysia berdepan dua pertuduhan di Mahkamah Thailand selepas dipercayai diperalat sindiket penipuan dalam talian sebagai orang tengah untuk mengambil wang daripada mangsa scam. Kes yang mendapat perhatian di Thailand itu dilaporkan stesen televisyen awam Thai PBS pada 7 Julai lalu sekaligus mendedahkan taktik baharu sindiket yang bukan sahaja memperdaya mangsa malah menggunakan individu lain bagi mengelak risiko mereka ditangkap. Seterusnya, ahli Kongres AS ditahan peneroka haram Yahudi di Tebing Barat. Seorang ahli Kongres terkemuka Amerika Syarikat AS Rokana dari Parti Demokrat mendakwa ditahan peneroka haram Yahudi bersenjata ketika melakukan lawatan ke kawasan yang diduduki Israel di Tebing Barat. Ahli politik dari California itu ditahan bersama beberapa lagi warga AS. Beliau turut menuduh tentera Israel bersubahat dalam kejadian terbabit. Lagi klik tajuk berita, pendakwa raya anti rasuah Indonesia letak jawatan. Pendakwa raya anti rasuah Indonesia, Febri Adrian Shah meletak jawatan pada Sabtu selepas polis merampas wang tunai berjuta-juta dolar serta jongkong emas dari beberapa hartanah termasuk kediamannya. Jurucakap Pejabat Peguam Negara Anang Supritana mengesahkan Febri yang juga penolong peguam negara bagi jenayah khas mengundurkan diri susulan sebuah di sekurang-kurangnya 12 lokasi termasuk hartanah yang dikaitkan dengannya di Jakarta dan sekitar ibu negara itu. Dan terakhir, saudara, klik tajuk berita, Taufan Bavi Badai China hampir 2 juta dipindahkan. Taufan Bavi membadai daratan timur China lewat Sabtu membawa angin kencang setelah melanda kawasan pantai selepas pihak berkuasa memindahkan hampir 2 juta penduduk. Setakat ini, tiada laporan awal mengenai kerosakan atau kemalangan jiwa. Baik, inilah dia klik tajuk berita yang dapat dikongsikan untuk anda bagi edisi hari ini. Kami mengharapkan untuk anda pastikan dapatkan maklumat yang sahih, boleh mengikuti portal berita RTM dan juga media sosial rasmi Johor FM Permata Selatan. Terus setia bersama dengan Cik Mira masih lagi menemani anda di segmen Aura Permata.
2: Kami yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM Permata Selatan.